Remember the time? Musikvideoen til den var nærmest en lille Hollywood-film med Eddie Murphy, Iman og Magic Johnson på rollelisten. Fantastisk sang, og så til Duran Duran fra James Bond-filmen A View to a Kill lige nu på Radio Alpha. Vi er også klar med Dodo and the Dodo, sømand af verden, og vi skal også have fingrene i Boyzone. Picture of You, det indklokken, slår det.